Braga, chapo. Ai, voi la fost să ceaile, vă bat power, m-a venit o vitri de no so. Almaz de la mână, am venit la cuze, gai, gai. Pasi că m-am pu, băieți, anmenți, convo.